0: chạy tựa trang nhất, Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
1: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, dù vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
0: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
1: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
0: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo Tổ chức Nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
1: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
0: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo

0: L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
1: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
0: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands-Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jyllands-Posten cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
1: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặc cả hay không.
0: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Qua đó, vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
1: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
0: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Chớ chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn, vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại mua 20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
1: Nhân chuyến tung du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
0: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của xã hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa xã hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo xã hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
2: Thì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong ngày thứ 2, giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14.
3: Gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
4: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Nên lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi. Và mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký clip ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ. Và một trong những cái sân vận động thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo Hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ 6 ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ 7 tại Place Concorde. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Concorde. Có thể về vấn đề an ninh, cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
3: Khẩu hiệu "Để thế gian được sống" là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo sứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
4: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour le monde et la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký, và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên xin cha cho không có sinh hoạt. Cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
3: Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì giáo hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức giáo hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì giáo hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
5: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
6: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
3: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lỗ Đức cho thấy mối liên hệ của giáo hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
6: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, giáo hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại giáo hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời giáo hoàng Francisco.
3: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armée. khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ canh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faux cho biết.
7: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
3: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn vào khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của Giáo hoàng.
2: Vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
8: Góc vườn âm nhạc.
9: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi trong mùa thu và Vĩnh biệt tình ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam diễn ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Cumparsita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả, như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp Minh Phương thực hiện nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí xã hội.
2: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
3: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ được theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình bị dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học bất ngờ, bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình không có ngủ minh mẫn nữa. Thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 nữa ạ. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2 đến 3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp, dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
4: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
2: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
4: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
5: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mọi mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
2: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Thưa quý vị, một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Minh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 27 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thùy Dương phụ trách, phần 2 của chương trình sẽ bao gồm các mục tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Arthur phụ trách, toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh cùng Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng thăm Paris của Giáo hoàng Leo 14. Theo dự kiến, khoảng 600.000 người đến dự thánh lễ ngoài trời trọng thể tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées vào chiều nay, trước khi ngài khởi hành đến Lourdes. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Sáng nay, Đức Giáo hoàng đã đến thăm nhà Bakhita, một hiệp hội giáo phận hỗ trợ người di cư, mang tên một nô lệ người Sudan, đã trở thành nữ tu và sau đó được phong thánh. Phát biểu trước những người lưu vong, ngài kêu gọi sống chung trong phẩm giá và hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn. Bản thân ông cũng là hậu duệ của người nhập cư Robert Francis Prevost, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đã không ngần ngại chỉ trích chính sách di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiếp theo, ngài có cuộc gặp với những người dự tòng tại Viện Công giáo Paris. Theo AFP, số lượng người dự tòng ngày càng tăng tại Pháp trong 5 năm gần đây. Hôm qua, trong ngày tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân tiếp đón tại Điện Élysée. Tại đây, phát biểu trước các nhà chức trách, ngài thẳng thắn nói về chủ nghĩa thế tục, mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ nhỏ và giới trẻ, khi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì nhân tính giữa điều mà ông gọi là thiên đường máy móc đang xâm chiếm vào định hình cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Và nhất là ngài đặc biệt quan tâm về luật trợ tử mới được thông qua. Đây là chủ đề chính trong chuyến tông du của ngài để thế giới có thể có sự sống. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong ngày tông du đầu tiên là cuộc đi của ngài qua các đường phố Paris đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame và được 300.000 người vẫy tay chào đón. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến nhà thờ này kể từ khi được trùng tu sau cuộc hỏa hoạn năm 2019. Tại đây, ngài đã chủ trì thánh lễ chiều trước 8.000 tín hữu của giáo hội. Cuối cùng vào buổi tối, ngài được chào đón như một ngôi sao nhạc rock tại sân vận động Stade de France trước sự tham gia của khoảng 80.000 thanh niên từ 17 đến 35 tuổi. Ngài nói các con là những vị thánh trong tiếng hân hoan và chào mừng của các tín đồ.
0: Vào 15 giờ tại Paris, một thánh lễ ngoài trời khổng lồ diễn ra trên quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées với khoảng 600.000 người đăng ký tham dự. Hơn 500.000 bánh thánh đã được chuẩn bị bí tích thánh thể. An ninh được siết chặt nhân sự kiện này. Nhiều con phố đã bị cấm xe lưu thông. Các cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cửa. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt sẽ bị gián đoạn. Từ quảng trường Concorde, đặc phái viên Trọng Thành có bài phóng sự.
2: Trước khi đến quảng trường Concorde, hành động đầu tiên ngày hôm nay của Giáo hoàng Leo 14 là đến thăm Hiệp hội Bakhita, chuyên đón tiếp, bảo vệ, hỗ trợ để giúp hội nhập người nước ngoài vào xã hội Pháp. Hiệp hội được thành lập năm 2017 theo sáng kiến của cố Giáo hoàng Francisco. Nhiều phương tiện truyền thông tại Pháp xem đây là một thông điệp lớn mà người đứng đầu đạo Công giáo muốn gửi đến chính giới trong bối cảnh tư tưởng bài ngoại có thể được một số trào lưu kích động để tranh thủ ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm tới. Cô Manon làm việc trong ngành y đến từ Provence đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc thánh lễ độc nhất vô nhị ngày hôm nay tại trung tâm thủ đô Paris. Cô nói,
3: mong sao giáo hoàng có thể giúp làm cho tâm hồn mọi người được bình an, làm tất cả mọi người được vui tươi, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng nhiều người chúng ta không hẳn đã hiểu được chúng ta có may mắn như thế nào khi được tham gia vào sự kiện hôm nay với sự hiện diện của người đứng đầu giáo hội. Đây là cơ hội duy nhất trong đời.
2: Anh Marken, một sinh viên ngành luật và chính trị học gốc Tây Ban Nha, một tình nguyện viên trong buổi thánh lễ hôm nay, có mặt tại đây từ 7 giờ sáng, anh chia sẻ.
1: Tôi tin rằng giáo hoàng là người luôn mang lại một cái nhìn mới cho thế giới chúng ta hiện nay đang trượt vào hỗn loạn, con người bị quên lãng. Giáo hoàng, giáo hội nói về trí tuệ nhân tạo như một vấn đề quan trọng bậc nhất của thời đại chúng ta. Không thể để trí tuệ nhân tạo gạt con người ra bên lề. Con người và phẩm giá của con người phải là mối bận tâm hàng đầu của xã hội chúng ta.
2: Bình an, hòa bình, tình bác ái, đặt con người, phẩm giá con người ở trung tâm của đời sống xã hội là niềm hy vọng của đông đảo những người chờ đợi Giáo hoàng Leo có mặt tại quảng trường Công Cóc hôm nay. Trọng Thành, EHV.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm qua trong bối cảnh vẫn còn tồn động nhiều căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, mặc dù hai bên chưa đạt được một thỏa thuận lớn nào nhằm giải quyết triệt để các bất đồng. Chuyến thăm cũng cho thấy Washington và Bắc Kinh muốn duy trì đối thoại và tạo hình ảnh ổn định trong quan hệ song phương.
1: Nhân chuyến thăm Washington của lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dành nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính biểu tượng. Hai nguyên thủ dùng trà tại Nhà Trắng, sau đó cùng phu nhân tới thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi họ xem bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã trực tiếp ra sân bay đón Tập Cận Bình, một hành động được xem là thể hiện sự trọng thị. Hai bên đều nhấn mạnh bầu không khí tích cực và khẳng định sẽ gặp lại nhau tại các hội nghị APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 và G20 tại Florida vào tháng 12. Tuy nhiên, các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chưa mang tính đột phá. Mỹ và Trung Quốc chỉ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng Giêng 2027, trong khi nhiều vấn đề lớn giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết. Hai bên tiếp tục cạnh tranh về nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghệ, quân sự và ngoại giao. Liên quan đến Đài Loan, ông Tập kêu gọi Washington thận trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai nước chung sống hòa bình. Một điểm đáng chú ý khác là sự hợp tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia dẫn đầu về AI, đã nhất trí thành lập một kênh liên lạc song phương chuyên xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ này và trao đổi quan điểm về những lợi ích và rủi ro của AI. Động thái này xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về việc AI có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng hoặc vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Phía Trung Quốc cho rằng hai nước có trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì lợi ích chung, đồng thời bảo đảm con người vẫn giữ quyền kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết muốn duy trì mức độ quản lý AI như hiện nay.
0: Liên quan đến Ukraine, chính quyền Donald Trump đã đưa ra các cam kết pháp lý ràng buộc để chi gần như toàn bộ khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt vào cuối năm 2025, qua đó bảo đảm khoản tiền này không bị hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Theo ba nguồn thảo tin xin ẩn danh được Reuters trích dẫn, tính đến đầu tuần này, khoảng 307 triệu đô la Mỹ trong tổng số 400 triệu thuộc chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine đã được cam kết giải ngân. Chính quyền cũng có kế hoạch chốt 93 triệu đô la còn lại trước khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Những nguồn tin này cho biết các lô hàng đầu tiên bao gồm vũ khí tấn công và trang thiết bị như phụ tùng thay thế cho xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển giao trong tháng này. Phần còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước tháng 12 năm 2029. Nhiệm kỳ của ông Trump tại Nhà Trắng cũng sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm đó. Tuy nhiên, một nguồn tin nêu rõ gói thiết bị quân sự này không bao gồm tên lửa Patriot, bất chấp việc Nga vẫn liên tục tấn công các thành phố của Ukraine bằng drone và tên lửa đạn đạo. Hiện Lầu Năm Góc, cơ quan quản lý chương trình, từ chối bình luận thông tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày, đồng thời tính đến khả năng oanh kích trở lại Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo như thông tin từ tờ Wall Street Journal được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump nghi ngờ khả năng Tehran có thể đáp ứng những đòi hỏi của Washington.
1: Cùng ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ eo biển Trump. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày và cho rằng quyết định hiện thuộc về Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu tính từ thời điểm Mỹ chấp nhận kế hoạch. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định nếu Washington đồng ý, quá trình mở lại eo biển Hormuz có thể bắt đầu ngay lập tức. Iran cho biết những điều kiện mà nước này đưa ra không phải là yêu cầu mới mà đã được đề cập trong một bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi tháng 6. Khi đó, Donald Trump và Masoud Pezeshkian thống nhất hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và sau đó tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải nội dung thỏa thuận khiến các cuộc đàm phán cuối cùng đổ vỡ. Iran yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban và Yemen, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tài sản Iran và các lệnh trừng phạt kinh tế. Truyền thông Iran ước tính số tài sản bị đóng băng hiện vào khoảng 100 đến 123 tỷ đô la. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue hôm qua cho biết Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, đồng thời hỗ trợ Tehran lách trừng phạt.
0: Nhìn sang châu Âu, cảnh sát Scotland cách đây 2 ngày đã tiến hành một trong những chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào một nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam bị cáo buộc liên quan đến nạn buôn người, trồng cần sa, rửa tiền, gian lận và tổ chức nhập cư trái phép.
1: Theo hãng tin BBC, khoảng 300 cảnh sát đã đồng loạt khám xét 47 địa điểm tại nhiều khu vực ở Scotland, trong đó có Edinburgh, Glasgow, Dundee, Aberdeen và Falkirk. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 36 người và phát hiện 14 cơ sở trồng cần sa. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện các cơ sở trồng cần sa được xây dựng ngay trong các căn hộ dân cư. Tại Edinburgh, 3 căn phòng được sử dụng để trồng cần sa dưới hệ thống đèn chuyên dụng. Ở Dundee, một cơ sở còn được mở rộng lên khu vực gác mái chung của tòa nhà. Thanh tra trưởng Stevie Bertram cho biết đây là cuộc điều tra về nạn buôn người lớn nhất mà Police Scotland từng thực hiện. Cảnh sát tin rằng nhóm này hoạt động trên khắp Anh Quốc và có mạng lưới xuyên quốc gia. Cảnh sát hiện tiếp tục xác minh những nghi phạm bị bắt có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Cơ quan chức năng kiểm tra điện thoại, dữ liệu và giấy tờ để xác định những người bị cưỡng ép và bảo đảm họ được xác định là nạn nhân nếu có đủ bằng chứng.
0: Tuần họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã không thể có một cái kết đẹp. 5 năm sau đại dịch COVID-19 với 25 triệu người thiệt mạng, 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tối hôm qua đã không thể thông qua được tuyên bố về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch. Lý do là chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ mọi khái niệm về quyền tiếp cận công bằng, từ ngữ trong nguyên văn, trong việc phân phối vaccine và các phương pháp điều trị. Từ New York, thông tín viên Karine Nouten giải thích.
4: Theo thừa nhận của các chuyên gia, nội dung bản tuyên bố còn chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu, nhưng mục đích chính của văn bản là tạo lại một động lực nhằm hoàn tất các cuộc đàm phán ở Geneva về hiệp ước phòng chống đại dịch. Michel Lekazakin, một trong 13 thành viên của nhóm chuyên gia độc lập về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch, cho rằng sự thiếu hợp tác này là điều rất đáng thất vọng. Ông phát biểu, những vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự chính trị nữa. Mọi người đã quên mất đại dịch và nguy cơ xảy ra đại dịch. Chỉ đến khi phát hiện hantavirus trên một tàu du lịch khởi hành từ Argentina hoặc khi một đợt dịch Mpox bùng phát tại các quốc gia giàu có, thì đột nhiên thế giới mới lại chú ý đến đại dịch. Có một dịch bệnh đã gây ra số tử vong còn nhiều hơn cả trong các cuộc xung đột mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Chiến tranh để lại những vết sẹo sâu đậm, thế mà đại dịch thì lại bị lãng quên, từ ngữ trong nguyên văn. Các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng thế giới vẫn còn xa mới có thể sẵn sàng để đối phó với đại dịch tiếp theo. Trong số 14 họ virus được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là ưu tiên, thì hiện mới chỉ có 6 họ có một hợp chất kháng virus đang được đánh giá qua các thử nghiệm lâm sàng. Các chuyên gia cũng cho rằng cần phải tăng cường đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển để đạt mục tiêu triển khai các biện pháp y tế đối phó muộn nhất là 100 ngày sau khi một đợt dịch được xác định.
0: Karine Nouten, New York RFI. Về thể thao, Zinedine Zidane đã có màn ra mắt thành công trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp khi giành chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League. Ngôi sao Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu, nhưng niềm vui của Zidane không trọn vẹn khi đội trưởng tuyển Pháp dính chấn thương đầu gối và sẽ phải rời đội tuyển để điều trị. Từ Ismith, đặc phái viên Cedric de Oliveira tường thuật về không khí tại chỗ.
1: Từ lâu ai cũng biết Zidane không giống bất kỳ ai. Lần đầu tiên thực hiện nghi thức quốc ca với tư cách huấn luyện viên trưởng, ông lại không có mặt trên băng ghế chỉ đạo. Ông đến muộn khi di chuyển từ phòng thay đồ ra sân và sau đó trông khá bối rối, tìm cách phân trần. Ông nói, nghi thức diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ mà tôi lại hơi chậm. Đáng tiếc là vậy. Lẽ ra tôi muốn có mặt ngay từ đầu, nhưng chuyện đã thế rồi. Hết lời dẫn. huyền thoại từng mang áo số 10 của đội tuyển Pháp, sau đó khoác lại bộ vest đen. Bộ trang phục gắn liền với những năm tháng đáng nhớ của ông tại Real Madrid, ông chứng kiến một trận đấu ban đầu khá tẻ nhạt, trước khi Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chơi đầy quyết tâm 2 tháng sau World Cup. Như vậy là đã quá đủ để mang lại niềm vui cho đội tuyển áo lam của Ryan Cherki. Huấn luyện viên trưởng cần phải có một màn ra mắt suôn sẻ. Cherki chia sẻ xin trích: "Chúng tôi rất quyết tâm bắt đầu hành trình mới này bằng một chiến thắng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ và chiến thắng này là dành cho Zidane." Hết lời dẫn. Như vậy, những buổi tập đầu tiên giữa các cầu thủ và Zidane đã phần nào được đền đáp bằng kết quả trên sân. Tuy nhiên, trong phần còn lại của đợt tập trung, đội tuyển Pháp sẽ phải thi đấu mà không có Kylian Mbappe, bị chấn thương đầu gối trong tình huống ghi bàn. Đội trưởng Mbappe sẽ vắng mặt ở 3 trận tiếp theo của đội tuyển áo lam.
5: Cédric de Oliveira, Ismith, RFI.
1: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí đặc biệt Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bạn phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương phụ trách với chủ đề tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo, tuần này do Thùy Dương phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express

0: drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
1: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
0: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
1: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
0: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
1: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
0: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
1: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland.

0: Nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jyllands Posten cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
1: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặc cả hay không.
0: Theo Foreign Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không, qua đó vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
1: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
0: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Trới chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn, vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại mua 20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
1: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
0: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong ngày thứ hai, giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14.
3: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
4: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi, và mọi người rất là hào hứng để đón đức giáo hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là đức giáo hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói một giờ thôi là hết chỗ, và một trong những cái sân vận động thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón đức giáo hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp đức giáo hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của đức tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với đức giáo hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Concorde. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Concorde. Có thể về vấn đề an ninh, cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
3: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của giáo hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại giáo xứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
4: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour que le monde ait la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao, Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký, và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin là để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
3: Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì giáo hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức giáo hoàng đến trước hết với tư cách là một mục từ nhằm gặp gỡ các tín hữu công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì giáo hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
5: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
6: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
3: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lỗ Đức cho thấy mối liên hệ của giáo hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
6: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, giáo hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại giáo hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời giáo hoàng Francisco.
3: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armée. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ cánh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
7: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
8: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
3: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn và khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Lourdes đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty, Air France chẳng hạn, tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của Giáo hoàng.
2: Vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi trong mùa thu và Vĩnh biệt tình ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhân kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam diễn ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả, như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương thực hiện nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí xã hội.
2: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
3: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình sẽ bị dọa là cho nghỉ việc, vì với cái lịch học bất ngờ, bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa, thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi, chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 nữa. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
4: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
2: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
4: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước cũng xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
5: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mọi mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
2: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Thưa quý vị, một tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Minh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 27 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thùy Dương phụ trách, phần 2 của chương trình sẽ bao gồm các mục tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Arthur phụ trách, toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh cùng Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng thăm Paris của Giáo hoàng Leo 14. Theo dự kiến, khoảng 600.000 người đến dự thánh lễ ngoài trời trọng thể tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées vào chiều nay, trước khi ngài khởi hành đến Lourdes. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Sáng nay, Đức Giáo hoàng đã đến thăm nhà Bakhita, một hiệp hội giáo phận hỗ trợ người di cư, mang tên một nô lệ người Sudan, đã trở thành nữ tu và sau đó được phong thánh. Phát biểu trước những người lưu vong, ngài kêu gọi sống chung trong phẩm giá và hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn. Bản thân ông cũng là hậu duệ của người nhập cư Robert Francis Prevost, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đã không ngần ngại chỉ trích chính sách di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiếp theo, ngài có cuộc gặp với những người dự tòng tại Viện Công giáo Paris. Theo AFP, số lượng người dự tòng ngày càng tăng tại Pháp trong 5 năm gần đây. Hôm qua, trong ngày tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân tiếp đón tại Điện Élysée. Tại đây, phát biểu trước các nhà chức trách, ngài thẳng thắn nói về chủ nghĩa thế tục, mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ nhỏ và giới trẻ, khi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì nhân tính giữa điều mà ông gọi là thiên đường máy móc đang xâm chiếm vào định hình cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Và nhất là ngài đặc biệt quan tâm về luật trợ tử mới được thông qua. Đây là chủ đề chính trong chuyến tông du của ngài, để thế giới có thể có sự sống. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong ngày tông du đầu tiên là cuộc đi của ngài qua các đường phố Paris đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame và được 300.000 người vẫy tay chào đón. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến nhà thờ này kể từ khi được trùng tu sau cuộc hỏa hoạn năm 2019. Tại đây, ngài đã chủ trì thánh lễ chiều trước 8.000 tín hữu của giáo hội. Cuối cùng vào buổi tối, ngài được chào đón như một ngôi sao nhạc rock tại sân vận động Stade de France trước sự tham gia của khoảng 80.000 thanh niên từ 17 đến 35 tuổi. Ngài nói các con là những vị thánh trong tiếng hân hoan và chào mừng của các tín đồ.
0: Vào 15 giờ tại Paris, một thánh lễ ngoài trời khổng lồ diễn ra trên quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées với khoảng 600.000 người đăng ký tham dự. Hơn 500.000 bánh thánh đã được chuẩn bị bí tích thánh thể. An ninh được siết chặt nhân sự kiện này. Nhiều con phố đã bị cấm xe lưu thông. Các cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cửa. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt sẽ bị gián đoạn. Từ quảng trường Concorde, đặc phái viên Trọng Thành có bài phóng sự.
2: Trước khi đến quảng trường Concorde, hành động đầu tiên ngày hôm nay của Giáo hoàng Leo 14 là đến thăm Hiệp hội Bakhita, chuyên đón tiếp, bảo vệ, hỗ trợ để giúp hội nhập người nước ngoài và xã hội Pháp. Hiệp hội được thành lập năm 2017 theo sáng kiến của cố Giáo hoàng Francisco. Nhiều phương tiện truyền thông tại Pháp xem đây là một thông điệp lớn mà người đứng đầu đạo Công giáo muốn gửi đến chính giới trong bối cảnh tư tưởng bài ngoại có thể được một số trào lưu kích động để tranh thủ ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm tới. Cô Manon làm việc trong ngành y đến từ Provence đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc thánh lễ độc nhất vô nhị ngày hôm nay tại trung tâm thủ đô Paris. Cô nói,
3: mong sao giáo hoàng có thể giúp làm cho tâm hồn mọi người được bình an, làm tất cả mọi người được vui tươi, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng nhiều người chúng ta không hẳn đã hiểu được chúng ta có may mắn như thế nào khi được tham gia vào sự kiện hôm nay với sự hiện diện của người đứng đầu giáo hội. Đây là cơ hội duy nhất trong đời.
2: Anh Marken, một sinh viên ngành luật và chính trị học gốc Tây Ban Nha, một tình nguyện viên trong buổi thánh lễ hôm nay, có mặt tại đây từ 7 giờ sáng, anh chia sẻ.
1: Tôi tin rằng Giáo Hoàng là người luôn mang lại một cái nhìn mới cho thế giới chúng ta hiện nay đang trượt vào hỗn loạn, con người bị quên lãng. Giáo Hoàng, Giáo hội nói về trí tuệ nhân tạo như một vấn đề quan trọng bậc nhất của thời đại chúng ta. Không thể để trí tuệ nhân tạo gạt con người ra bên lề. Con người và phẩm giá của con người phải là mối bận tâm hàng đầu của xã hội chúng ta.
2: Bình an, hòa bình, tình bác ái, đặt con người, phẩm giá con người ở trung tâm của đời sống xã hội là niềm hy vọng của đông đảo những người chờ đợi Giáo Hoàng Leo có mặt tại quảng trường Concord hôm nay. Trọng Thành, EKP.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm qua, trong bối cảnh vẫn còn tồn động nhiều căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, mặc dù hai bên chưa đạt được một thỏa thuận lớn nào nhằm giải quyết triệt để các bất đồng, chuyến thăm cũng cho thấy Washington và Bắc Kinh muốn duy trì đối thoại và tạo hình ảnh ổn định trong quan hệ song phương.
1: Nhân chuyến thăm Washington của lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dành nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính biểu tượng. Hai nguyên thủ dùng trà tại Nhà Trắng, sau đó cùng phu nhân tới thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi họ xem bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã trực tiếp ra sân bay đón Tập Cận Bình, một hành động được xem là thể hiện sự trọng thị. Hai bên đều nhấn mạnh bầu không khí tích cực và khẳng định sẽ gặp lại nhau tại các hội nghị APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 và G20 tại Florida vào tháng 12. Tuy nhiên, các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chưa mang tính đột phá. Mỹ và Trung Quốc chỉ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng Giêng 2027, trong khi nhiều vấn đề lớn giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết. Hai bên tiếp tục cạnh tranh về nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghệ, quân sự và ngoại giao. Liên quan đến Đài Loan, ông Tập kêu gọi Washington thận trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai nước chung sống hòa bình. Một điểm đáng chú ý khác là sự hợp tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia dẫn đầu về AI, đã nhất trí thành lập một kênh liên lạc song phương chuyên xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ này và trao đổi quan điểm về những lợi ích và rủi ro của AI. Động thái này xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về việc AI có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng hoặc vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Phía Trung Quốc cho rằng hai nước có trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì lợi ích chung, đồng thời bảo đảm con người vẫn giữ quyền kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết muốn duy trì mức độ quản lý AI như hiện nay.
0: Liên quan đến Ukraine, chính quyền Donald Trump đã đưa ra các cam kết pháp lý ràng buộc để chi gần như toàn bộ khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt vào cuối năm 2025, qua đó bảo đảm khoản tiền này không bị hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Theo ba nguồn thạo tin xin ẩn danh được Reuters trích dẫn, tính đến đầu tuần này, khoảng 307 triệu đô la Mỹ trong tổng số 400 triệu thuộc chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine đã được cam kết giải ngân. Chính quyền cũng có kế hoạch chốt 93 triệu đô la còn lại trước khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Những nguồn tin này cho biết các lô hàng đầu tiên bao gồm vũ khí tấn công và trang thiết bị như phụ tùng thay thế cho xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển giao trong tháng này. Phần còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước tháng 12 năm 2029. Nhiệm kỳ của ông Trump tại Nhà Trắng cũng sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm đó. Tuy nhiên, một nguồn tin nêu rõ gói thiết bị quân sự này không bao gồm tên lửa Patriot, bất chấp việc Nga vẫn liên tục tấn công các thành phố của Ukraine bằng drone và tên lửa đạn đạo. Hiện Lầu Năm Góc, cơ quan quản lý chương trình, từ chối bình luận thông tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày, đồng thời tính đến khả năng oanh kích trở lại Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo như thông tin từ tờ Wall Street Journal được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump nghi ngờ khả năng Tehran có thể đáp ứng những đòi hỏi của Washington.
1: Cùng ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ eo biển Trump. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày và cho rằng quyết định hiện thuộc về Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu tính từ thời điểm Mỹ chấp nhận kế hoạch. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định nếu Washington đồng ý, quá trình mở lại eo biển Hormuz có thể bắt đầu ngay lập tức. Iran cho biết những điều kiện mà nước này đưa ra không phải là yêu cầu mới mà đã được đề cập trong một bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi tháng 6. Khi đó, Donald Trump và Masoud Pezeshkian thống nhất hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và sau đó tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải nội dung thỏa thuận khiến các cuộc đàm phán cuối cùng đổ vỡ. Iran yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban và Yemen, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tài sản Iran và các lệnh trừng phạt kinh tế. Truyền thông Iran ước tính số tài sản bị đóng băng hiện vào khoảng 100-123 tỷ đô la. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue hôm qua cho biết Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, đồng thời hỗ trợ Tehran lách trừng phạt.
0: Nhìn sang châu Âu, cảnh sát Scotland cách đây 2 ngày đã tiến hành một trong những chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào một nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam bị cáo buộc liên quan đến nạn buôn người, trồng cần sa, rửa tiền, gian lận và tổ chức nhập cư trái phép.
1: Theo hãng tin BBC, khoảng 300 cảnh sát đã đồng loạt khám xét 47 địa điểm tại nhiều khu vực ở Scotland, trong đó có Edinburgh, Glasgow, Dundee, Aberdeen và Falkirk. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 36 người và phát hiện 14 cơ sở trồng cần sa. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện các cơ sở trồng cần sa được xây dựng ngay trong các căn hộ dân cư. Tại Edinburgh, 3 căn phòng được sử dụng để trồng cần sa dưới hệ thống đèn chuyên dụng. Ở Dundee, một cơ sở còn được mở rộng lên khu vực các mái chung của tòa nhà. Thanh tra trưởng Stevie Bertram cho biết đây là cuộc điều tra về nạn buôn người lớn nhất mà Police Scotland từng thực hiện. Cảnh sát tin rằng nhóm này hoạt động trên khắp Anh Quốc và có mạng lưới xuyên quốc gia. Cảnh sát hiện tiếp tục xác minh những nghi phạm bị bắt có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Cơ quan chức năng kiểm tra điện thoại, dữ liệu và giấy tờ để xác định những người bị cưỡng ép và bảo đảm họ được xác định là nạn nhân nếu có đủ bằng chứng.
0: Tuần họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã không thể có một cái kết đẹp. 5 năm sau đại dịch COVID-19 với 25 triệu người thiệt mạng, 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tối hôm qua đã không thể thông qua được tuyên bố về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch. Lý do là chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ mọi khái niệm về quyền tiếp cận công bằng, từ ngữ trong nguyên văn, trong việc phân phối vaccine và các phương pháp điều trị. Từ New York, thông tín viên Karine Nouten giải thích.
4: Theo thừa nhận của các chuyên gia, nội dung bản tuyên bố còn chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu, nhưng mục đích chính của văn bản là tạo lại một động lực nhằm hoàn tất các cuộc đàm phán ở Geneva về hiệp ước phòng chống đại dịch. Michel Kazakin, một trong 13 thành viên của nhóm chuyên gia độc lập về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch, cho rằng sự thiếu hợp tác này là điều rất đáng thất vọng. Ông phát biểu, những vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự chính trị nữa. Mọi người đã quên mất đại dịch và nguy cơ xảy ra đại dịch. Chỉ đến khi phát hiện hantavirus trên một tàu du lịch khởi hành từ Argentina hoặc khi một đợt dịch Mpox bùng phát tại các quốc gia giàu có, thì đột nhiên thế giới mới lại chú ý đến đại dịch. Có một dịch bệnh đã gây ra số tử vong còn nhiều hơn cả trong các cuộc xung đột mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Chiến tranh để lại những vết sẹo sâu đậm, thế mà đại dịch thì lại bị lãng quên, từ ngữ trong nguyên văn. Các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng thế giới vẫn còn xa mới có thể sẵn sàng để đối phó với đại dịch tiếp theo. Trong số 14 họ virus được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là ưu tiên, thì hiện mới chỉ có 6 họ có một hợp chất kháng virus đang được đánh giá qua các thử nghiệm lâm sàng. Các chuyên gia cũng cho rằng cần phải tăng cường đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển để đạt mục tiêu triển khai các biện pháp y tế đối phó muộn nhất là 100 ngày sau khi một đợt dịch được xác định.
0: Về thể thao, Zinedine Zidane đã có màn ra mắt thành công trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp khi giành chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League. Ngôi sao Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu, nhưng niềm vui của Zidane không trọn vẹn khi đội trưởng tuyển Pháp dính chấn thương đầu gối và sẽ phải rời đội tuyển để điều trị. Từ Ismith, đặc phái viên Cedric de Oliveira tường thuật về không khí tại chỗ.
1: Từ lâu ai cũng biết Zidane không giống bất kỳ ai. Lần đầu tiên thực hiện nghi thức quốc ca với tư cách huấn luyện viên trưởng, ông lại không có mặt trên băng ghế chỉ đạo. Ông đến muộn khi di chuyển từ phòng thay đồ ra sân và sau đó trông khá bối rối, tìm cách phân trần. Ông nói, nghi thức diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ mà tôi lại hơi chậm. Đáng tiếc là vậy. Lẽ ra tôi muốn có mặt ngay từ đầu, nhưng chuyện đã thế rồi. Hết lời dẫn, huyền thoại từng mang áo số 10 của đội tuyển Pháp, sau đó khoác lại bộ vest đen, bộ trang phục gắn liền với những năm tháng đáng nhớ của ông tại Real Madrid. Ông chứng kiến một trận đấu ban đầu khá tẻ nhạt, trước khi Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chơi đầy quyết tâm. Hai tháng sau World Cup, như vậy là đã quá đủ để mang lại niềm vui cho đội tuyển áo lam của Ryan Cherki. Huấn luyện viên trưởng cần phải có một màn ra mắt suôn sẻ. Cherki chia sẻ xin trích: "Chúng tôi rất quyết tâm bắt đầu hành trình mới này bằng một chiến thắng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ và chiến thắng này là dành cho Zidane." Hết lời dẫn. Như vậy, những buổi tập đầu tiên giữa các cầu thủ và Zidane đã phần nào được đền đáp bằng kết quả trên sân. Tuy nhiên, trong phần còn lại của đợt tập trung, đội tuyển Pháp sẽ phải thi đấu mà không có Kylian Mbappe, bị chấn thương đầu gối trong tình huống ghi bàn. Đội trưởng Mbappe sẽ vắng mặt ở 3 trận tiếp theo của đội tuyển áo lam.
5: Cédric De Oliveira, Ismith, RFI.
1: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí đặc biệt Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bạn phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương phụ trách với chủ đề tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo, tuần này do Thùy Dương phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tự

0: vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jyllands Posten cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
1: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
0: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Qua đó, vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
1: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
0: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Trớ trêu hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại mua 20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
1: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
0: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ, nhưng có hai thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru. Ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy

0: Hình ảnh của một nhà lãnh đạo xã hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14.
2: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của Giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của Giáo sứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc Giáo sứ Việt Nam tại Paris cho biết.
3: Giáo sứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến Giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một Đức Giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì Đức Tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón Đức Giáo hoàng. Nên lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi. Và mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo hoàng. Ở tại Giáo sứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là Đức Giáo hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói một giờ thôi là hết chỗ. Và một trên cái sân vận động thì mới thấy rằng các em trẻ của Giáo sứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của Giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Concorde. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo hoàng ở tại Place Concorde. Có thể về vấn đề an ninh cho nên là họ không cho đăng ký nữa, thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo hoàng lần này.
2: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo sứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
3: Trong ngay giáo sứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour que le monde ait la vie, Đức Giáo hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo sứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao, Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể. Cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin là để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt. Cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
2: Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì giáo hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức giáo hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì giáo hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
4: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
5: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
2: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lỗ Đức cho thấy mối liên hệ của giáo hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
5: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, giáo hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại giáo hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời giáo hoàng Francisco.
2: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ cánh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
6: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
7: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
2: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn và khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Lourdes đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của Giáo hoàng.
1: Vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
8: Góc vườn âm nhạc.
9: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi trong mùa thu và Vĩnh biệt tình ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam dân ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

hòa quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương thực hiện nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí xã hội.
2: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
3: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng đại học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học bất ngờ, bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa. Thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là sẽ được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
4: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
2: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
4: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt. Nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
5: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Mà thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
2: Theo Bộ trưởng Nhà ở thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Thưa quý vị, một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Minh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 27 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thùy Dương phụ trách, phần 2 của chương trình sẽ bao gồm các mục tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Arthur phụ trách, toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh cùng Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng thăm Paris của Giáo hoàng Leo 14. Theo dự kiến, khoảng 600.000 người đến dự thánh lễ ngoài trời trọng thể tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées vào chiều nay, trước khi ngài khởi hành đến Lourdes. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Sáng nay, Đức Giáo hoàng đã đến thăm nhà Bakhita, một hiệp hội giáo phận hỗ trợ người di cư, mang tên một nô lệ người Sudan, đã trở thành nữ tu và sau đó được phong thánh. Phát biểu trước những người lưu vong, ngài kêu gọi sống chung trong phẩm giá và hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn. Bản thân ông cũng là hậu duệ của người nhập cư Robert Francis Prevost, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đã không ngần ngại chỉ trích chính sách di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiếp theo, ngài có cuộc gặp với những người dự tòng tại Viện Công giáo Paris. Theo AFP, số lượng người dự tòng ngày càng tăng tại Pháp trong 5 năm gần đây. Hôm qua, trong ngày tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân tiếp đón tại Điện Élysée. Tại đây, phát biểu trước các nhà chức trách, ngài thẳng thắn nói về chủ nghĩa thế tục, mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ nhỏ và giới trẻ, khi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì nhân tính giữa điều mà ông gọi là thiên đường máy móc đang xâm chiếm vào định hình cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Và nhất là ngài đặc biệt quan tâm về luật trợ tử mới được thông qua. Đây là chủ đề chính trong chuyến tông du của ngài, để thế giới có thể có sự sống. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong ngày tông du đầu tiên là cuộc đi của ngài qua các đường phố Paris đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame và được 300.000 người vẫy tay chào đón. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến nhà thờ này kể từ khi được trùng tu sau cuộc hỏa hoạn năm 2019. Tại đây, ngài đã chủ trì thánh lễ chiều trước 8.000 tín hữu của giáo hội. Cuối cùng vào buổi tối, ngài được chào đón như một ngôi sao nhạc rock tại sân vận động Stade de France trước sự tham gia của khoảng 80.000 thanh niên từ 17 đến 35 tuổi. Ngài nói, các con là những vị thánh trong tiếng hân hoan và chào mừng của các tín đồ.
0: Vào 15 giờ tại Paris, một thánh lễ ngoài trời khổng lồ diễn ra trên quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées với khoảng 600.000 người đăng ký tham dự. Hơn 500.000 bánh thánh đã được chuẩn bị bí tích thánh thể. An ninh được siết chặt nhân sự kiện này. Nhiều con phố đã bị cấm xe lưu thông. Các cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cửa. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt sẽ bị gián đoạn. Từ quảng trường Concorde, đặc phái viên Trọng Thành có bài phóng sự.
2: Trước khi đến quảng trường Concorde, hành động đầu tiên ngày hôm nay của Giáo hoàng Leo 14 là đến thăm Hiệp hội Bakhita, chuyên đón tiếp, bảo vệ, hỗ trợ để giúp hội nhập người nước ngoài vào xã hội Pháp. Hiệp hội được thành lập năm 2017 theo sáng kiến của cố Giáo hoàng Francisco. Nhiều phương tiện truyền thông tại Pháp xem đây là một thông điệp lớn mà người đứng đầu đạo Công giáo muốn gửi đến chính giới trong bối cảnh tư tưởng bài ngoại có thể được một số trào lưu kích động để tranh thủ ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm tới. Cô Manon làm việc trong ngành y đến từ Provence đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc thánh lễ độc nhất vô nhị ngày hôm nay tại trung tâm thủ đô Paris. Cô nói,
3: mong sao giáo hoàng có thể giúp làm cho tâm hồn mọi người được bình an, làm tất cả mọi người được vui tươi, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng nhiều người chúng ta không hẳn đã hiểu được chúng ta có may mắn như thế nào khi được tham gia vào sự kiện hôm nay với sự hiện diện của người đứng đầu giáo hội. Đây là cơ hội duy nhất trong đời.
2: Anh Marken, một sinh viên ngành luật và chính trị học gốc Tây Ban Nha, một tình nguyện viên trong buổi thánh lễ hôm nay, có mặt tại đây từ 7 giờ sáng, anh chia sẻ.
1: Tôi tin rằng giáo hoàng là người luôn mang lại một cái nhìn mới cho thế giới chúng ta hiện nay đang trượt vào hỗn loạn, con người bị quên lãng. Giáo hoàng giáo hội nói về trí tuệ nhân tạo như một vấn đề quan trọng bậc nhất của thời đại chúng ta. Không thể để trí tuệ nhân tạo gạt con người ra bên lề. Con người và phẩm giá của con người phải là mối bận tâm hàng đầu của xã hội chúng ta.
2: Bình an, hòa bình, tình bác ái, đặt con người, phẩm giá con người ở trung tâm của đời sống xã hội là niềm hy vọng của đông đảo những người chờ đợi Giáo hoàng Leo có mặt tại quảng trường Concorde hôm nay. Trọng thành, Ekhapi.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm qua, trong bối cảnh vẫn còn tồn động nhiều căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, mặc dù hai bên chưa đạt được một thỏa thuận lớn nào nhằm giải quyết triệt để các bất đồng. Chuyến thăm cũng cho thấy Washington và Bắc Kinh muốn duy trì đối thoại và tạo hình ảnh ổn định trong quan hệ song phương.
1: Nhân chuyến thăm Washington của lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dành nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính biểu tượng. Hai nguyên thủ dùng trà tại Nhà Trắng, sau đó cùng phu nhân tới thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi họ xem bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã trực tiếp ra sân bay đón Tập Cận Bình, một hành động được xem là thể hiện sự trọng thị. Hai bên đều nhấn mạnh bầu không khí tích cực và khẳng định sẽ gặp lại nhau tại các hội nghị APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 và G20 tại Florida vào tháng 12. Tuy nhiên, các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chưa mang tính đột phá. Mỹ và Trung Quốc chỉ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng Giêng 2027, trong khi nhiều vấn đề lớn giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết. Hai bên tiếp tục cạnh tranh về nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghệ, quân sự và ngoại giao. Liên quan đến Đài Loan, ông Tập kêu gọi Washington thận trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai nước chung sống hòa bình. Một điểm đáng chú ý khác là sự hợp tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia dẫn đầu về AI, đã nhất trí thành lập một kênh liên lạc song phương chuyên xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ này và trao đổi quan điểm về những lợi ích và rủi ro của AI. Động thái này xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về việc AI có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng hoặc vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Phía Trung Quốc cho rằng hai nước có trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì lợi ích chung, đồng thời bảo đảm con người vẫn giữ quyền kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết muốn duy trì mức độ quản lý AI như hiện nay.
0: Liên quan đến Ukraine, chính quyền Donald Trump đã đưa ra các cam kết pháp lý ràng buộc để chi gần như toàn bộ khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt vào cuối năm 2025, qua đó bảo đảm khoản tiền này không bị hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Theo ba nguồn thạo tin xin ẩn danh được Reuters trích dẫn, tính đến đầu tuần này, khoảng 307 triệu đô la Mỹ trong tổng số 400 triệu thuộc chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine đã được cam kết giải ngân. Chính quyền cũng có kế hoạch chốt 93 triệu đô la còn lại trước khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Những nguồn tin này cho biết các lô hàng đầu tiên bao gồm vũ khí tấn công và trang thiết bị như phụ tùng thay thế cho xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển giao trong tháng này. Phần còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước tháng 12 năm 2029. Nhiệm kỳ của ông Trump tại Nhà Trắng cũng sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm đó. Tuy nhiên, một nguồn tin nêu rõ gói thiết bị quân sự này không bao gồm tên lửa Patriot, bất chấp việc Nga vẫn liên tục tấn công các thành phố của Ukraine bằng drone và tên lửa đạn đạo. Hiện Lầu Năm Góc, cơ quan quản lý chương trình, từ chối bình luận thông tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày, đồng thời tính đến khả năng oanh kích trở lại Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo như thông tin từ tờ Wall Street Journal được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump nghi ngờ khả năng Tehran có thể đáp ứng những đòi hỏi của Washington.
1: Cùng ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ eo biển Trump. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày và cho rằng quyết định hiện thuộc về Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu tính từ thời điểm Mỹ chấp nhận kế hoạch. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định nếu Washington đồng ý, quá trình mở lại eo biển Hormuz có thể bắt đầu ngay lập tức. Iran cho biết những điều kiện mà nước này đưa ra không phải là yêu cầu mới mà đã được đề cập trong một bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi tháng 6. Khi đó, Donald Trump và Masoud Pezeshkian thống nhất hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và sau đó tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải nội dung thỏa thuận khiến các cuộc đàm phán cuối cùng đổ vỡ. Iran yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban và Yemen, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tài sản Iran và các lệnh trừng phạt kinh tế. Truyền thông Iran ước tính số tài sản bị đóng băng hiện vào khoảng 100 đến 123 tỷ đô la. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue hôm qua cho biết Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, đồng thời hỗ trợ Tehran lách trừng phạt.
0: Nhìn sang châu Âu, cảnh sát Scotland cách đây 2 ngày đã tiến hành một trong những chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào một nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam bị cáo buộc liên quan đến nạn buôn người, trồng cần sa, rửa tiền, gian lận và tổ chức nhập cư trái phép.
1: Theo hãng tin BBC, khoảng 300 cảnh sát đã đồng loạt khám xét 47 địa điểm tại nhiều khu vực ở Scotland, trong đó có Edinburgh, Glasgow, Dundee, Aberdeen và Falkirk. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 36 người và phát hiện 14 cơ sở trồng cần sa. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện các cơ sở trồng cần sa được xây dựng ngay trong các căn hộ dân cư. Tại Edinburgh, 3 căn phòng được sử dụng để trồng cần sa dưới hệ thống đèn chuyên dụng. Ở Dundee, một cơ sở còn được mở rộng lên khu vực các mái chung của tòa nhà. Thanh tra trưởng Stevie Bertram cho biết đây là cuộc điều tra về nạn buôn người lớn nhất mà Police Scotland từng thực hiện. Cảnh sát tin rằng nhóm này hoạt động trên khắp Anh Quốc và có mạng lưới xuyên quốc gia. Cảnh sát hiện tiếp tục xác minh những nghi phạm bị bắt có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Cơ quan chức năng kiểm tra điện thoại, dữ liệu và giấy tờ để xác định những người bị cưỡng ép và bảo đảm họ được xác định là nạn nhân nếu có đủ bằng chứng.
0: Tuần họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã không thể có một cái kết đẹp. 5 năm sau đại dịch COVID-19 với 25 triệu người thiệt mạng, 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tối hôm qua đã không thể thông qua được tuyên bố về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch. Lý do là chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ mọi khái niệm về quyền tiếp cận công bằng, từ ngữ trong nguyên văn, trong việc phân phối vaccine và các phương pháp điều trị. Từ New York, thông tín viên
3: theo thừa nhận của các chuyên gia, nội dung bản tuyên bố còn chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu. Nhưng mục đích chính của văn bản là tạo lại một động lực nhằm hoàn tất các cuộc đàm phán ở Geneva về hiệp ước phòng chống đại dịch. Michel Lekazakin, một trong 13 thành viên của nhóm chuyên gia độc lập về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch, cho rằng sự thiếu hợp tác này là điều rất đáng thất vọng. Ông phát biểu, những vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự chính trị nữa. Mọi người đã quên mất đại dịch và nguy cơ xảy ra đại dịch. Chỉ đến khi phát hiện hantavirus trên một tàu du lịch khởi hành từ Argentina hoặc khi một đợt dịch Mpox bùng phát tại các quốc gia giàu có, thì đột nhiên thế giới mới lại chú ý đến đại dịch. Có một dịch bệnh đã gây ra số tử vong còn nhiều hơn cả trong các cuộc xung đột mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Chiến tranh để lại những vết sẹo sâu đậm, thế mà đại dịch thì lại bị lãng quên, từ ngữ trong nguyên văn. Các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng thế giới vẫn còn xa mới có thể sẵn sàng để đối phó với đại dịch tiếp theo. Trong số 14 họ virus được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là ưu tiên, thì hiện mới chỉ có 6 họ có một hợp chất kháng virus đang được đánh giá qua các thử nghiệm lâm sàng. Các chuyên gia cũng cho rằng cần phải tăng cường đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển để đạt mục tiêu triển khai các biện pháp y tế đối phó muộn nhất là 100 ngày sau khi một đợt dịch được xác định.
0: Về thể thao, Zinedine Zidane đã có màn ra mắt thành công trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp khi giành chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League. Ngôi sao Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu, nhưng niềm vui của Zidane không trọn vẹn khi đội trưởng tuyển Pháp dính chấn thương đầu gối và sẽ phải rời đội tuyển để điều trị. Từ E. Smith, đặc phái viên Cedric de Oliveira tường thuật về không khí tại chỗ.
1: Từ lâu ai cũng biết, Zidane không giống bất kỳ ai. Lần đầu tiên thực hiện nghi thức quốc ca với tư cách huấn luyện viên trưởng, ông lại không có mặt trên băng ghế chỉ đạo. Ông đến muộn khi di chuyển từ phòng thay đồ ra sân và sau đó trông khá bối rối, tìm cách phân trần. Ông nói, nghi thức diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ mà tôi lại hơi chậm, đáng tiếc là vậy. Lẽ ra tôi muốn có mặt ngay từ đầu, nhưng chuyện đã thế rồi, hết lời dẫn. huyền thoại từng mang áo số 10 của đội tuyển Pháp, sau đó khoác lại bộ vest đen, bộ trang phục gắn liền với những năm tháng đáng nhớ của ông tại Real Madrid. Ông chứng kiến một trận đấu ban đầu khá tẻ nhạt, trước khi Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chơi đầy quyết tâm. Hai tháng sau World Cup, như vậy là đã quá đủ để mang lại niềm vui cho đội tuyển áo lam của Ryan Cherki. Huấn luyện viên trưởng cần phải có một màn ra mắt suôn sẻ. Cherki chia sẻ xin trích: "Chúng tôi rất quyết tâm bắt đầu hành trình mới này bằng một chiến thắng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ và chiến thắng này là dành cho Zidane." Hết lời dẫn. Như vậy, những buổi tập đầu tiên giữa các cầu thủ và Zidane đã phần nào được đền đáp bằng kết quả trên sân. Tuy nhiên, trong phần còn lại của đợt tập trung, đội tuyển Pháp sẽ phải thi đấu mà không có Kylian Mbappe, bị chấn thương đầu gối trong tình huống ghi bàn. Đội trưởng Mbappe sẽ vắng mặt ở 3 trận tiếp theo của đội tuyển áo lam.
4: Cédric de Oliveira, Ismith, RFI.
1: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí đặc biệt Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bạn phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương phụ trách với chủ đề tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo, tuần này do Thùy Dương phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, do vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo

0: ít gây tranh cãi hơn người tín nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
1: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của xã hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
3: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Công Coq vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
4: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi. Và mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ. Và một trong những cái sân vận động thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo Hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ 6 ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ 7 tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh, cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
3: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của

0: Ở nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của giáo hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại giáo xứ Việt Nam ở Paris theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
1: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cũng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour le monde et la vie. Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký, và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể. Cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt. Cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
0: Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì giáo hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức giáo hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì giáo hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
2: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
3: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
0: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lộ Đức cho thấy mối liên hệ của giáo hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
3: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, giáo hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại giáo hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời giáo hoàng Francisco.
0: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ cánh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
4: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
5: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
0: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn vào khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của Giáo hoàng.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nations League từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
9: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các đối thủ cùng một cái đẳng cấp có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó, và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định hình nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng, và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
8: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
9: Cái mùa giải cái lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A. Và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
8: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
9: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nói Bỉ, Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu. Thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cầu thủ có giá trị cao. Tuy nhiên thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt đạt. Thành ra những cái cuộc đối đầu không chỉ là giữa Pháp với Ý mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó hơn. so với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây. Và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu, nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi. Nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt Bồ Đào Nha, mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch. Mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này. Thì Đan Mạch và Sri Lanka.
8: Quý vị khán giả vừa lắng nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
10: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
6: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi Trong Mùa Thu và Vĩnh Biệt Tình Ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam danh ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày từ giải giao hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao, nói về giải UEFA National League. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Archer đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi ông Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án châu Âu liên tục phản đối các kế hoạch hòa bình tại Ukraine trái ngược với lập trường của Washington. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga còn loại trừ mọi khả năng về một cuộc hưu chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như sau.
1: Nhân danh mục tiêu không tưởng là kiềm chế Nga, phương Tây đã tự tay mình phá hủy hệ thống an ninh châu Âu và thúc đẩy sự trỗi dậy của một chế độ bài Nga ở Kiev. Họ đang làm mọi cách để ngăn chặn một giải pháp hòa bình và phá hoại các triển vọng đàm phán, điều mà nhiều nước, bao gồm cả chính quyền Trump, rất quan tâm. Phương Tây cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraine, hỗ trợ Kiev và hướng dẫn drone cũng như là tên lửa của Kiev chống thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đe dọa giáng một đòn thất bại chiến lược cho Nga. Hiển nhiên, con đường này sẽ đưa, như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, chính những kẻ kích động chiến tranh đó đi vào ngõ cụt chiến lược. Cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý của Nga sẽ được thực hiện đến cùng. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, các mối đe dọa cho an ninh sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống hòa bình sẽ được tái lập. Điều đó sẽ diễn ra bất kể hoàn cảnh nào.
2: Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng cũng chỉ trích mạnh mẽ Berlin và Tokyo. Theo ông xin trích, việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể bao gồm việc bổ sung thêm vị trí cho các nước phương Tây, đặc biệt là Đức và Nhật Bản, hai nước hiện đang theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm, trước khi phát biểu trên diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi đầu tiên với đồng cấp Đức Johann Wetherfuhl kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Hãng tin Pháp cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngoại trưởng Đức hối thúc Moscow xin trích từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm chống Đức, châu Âu và NATO, đồng thời lên án sự gây hấn dai dẳng của Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine. Đối với Berlin, một bên ủng hộ chủ chốt của Ukraine, giải pháp hiển nhiên cho cuộc xung đột là Nga chấm dứt hành động gây hấn, rút quân và đưa ra một lệnh ngừng bắn lâu dài, hết lời dẫn.
0: Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu về một sáng kiến do đảng lớn nhất của nước này là Liên minh Dân chủ cánh trung đề xuất nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Đây là một văn bản bị một số phe phản đối gọi là thân Nga vì loại trừ mọi liên minh với một tổ chức quân sự cũng như mọi việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một nước thứ ba. Các cuộc thăm dò dư luận hiện dự đoán là đề xuất này có thể sẽ bị bác bỏ. Nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra, được ghi trong hiến pháp của liên bang từ năm 1848. Nguyên tắc này quy định rằng Thụy Sĩ không đứng về phe nào trong các cuộc chiến giữa các quốc gia thứ ba, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về cách thức mà nước này nên áp dụng nguyên tắc đó. Cuộc xâm lược của Nga, Thụy Sĩ đặc biệt đã áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Moscow, và quyết định này đã làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ranh giới của tính trung lập kiểu Thụy Sĩ. Thông tin viên Jeremy Lange từ Geneva cho biết thêm chi tiết.
1: UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cyril Dupont, giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva. Ông nói, tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Nga. Điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người, cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ giờ được đi theo các lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là mục tiêu được công khai. Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn. Điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên hiệp châu Âu trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, chính phủ vốn phản đối sáng kiến này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Moscow, không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cyril Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch. Ông nói, Thụy Sĩ là nước ký thác các công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Do đó, nói rằng luật pháp quốc tế rút cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề. Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng châu Âu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu.
3: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Kính thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Abbas Arashi của Iran khẳng định rằng Tehran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công của Mỹ.
2: Trả lời truyền hình nhà nước Iran sáng nay, Ngoại trưởng Arachi tuyên bố xin trích, chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình, hết lời dẫn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang thua thảm hại, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về phần mình xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ, hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này, cho rằng xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý hôm thứ Bảy vừa, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
0: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục chuyến công du ngày thứ 3 tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp. Tại Thánh lễ, quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
2: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021, sau khi một báo cáo được công bố cùng năm ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội xin trích thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ Công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
0: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
2: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, xác lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một xác lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có phó tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
0: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai từ những biên giới bên ngoài của khối. Trước áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
2: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Faithful sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wexford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm Tuần Báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, dù vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philip Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jalen Poston cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Qua đó, vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Trớ chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại Mu 20 tặng 2 chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và

0: website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
1: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin Đức Giáo Hoàng sẽ tới Paris. Như là cách đây cũng khá lâu, 2008, Đức Giáo Hoàng Bình Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một Đức Giáo Hoàng thăm chính thức, và nhất là ngài làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì Đức Tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón Đức Giáo Hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi và mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ và một trên cái sân vận động. Thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo Hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ 6 ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ 7 tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh, cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
0: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo Hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo Hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
1: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour le monde et la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
0: Giáo Hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì Giáo Hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức Giáo Hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì Giáo Hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
2: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
3: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. đến Metz mang lại

0: cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
1: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lỗ Đức cho thấy mối liên hệ của giáo hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
0: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, giáo hoàng Leo XIV khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại giáo hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời giáo hoàng Francisco.
1: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ canh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris, ông Patrice Faure cho biết.
2: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
3: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel, sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
1: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn vào khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của giáo hoàng.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nations League từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nation League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
7: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp. Nó làm tăng doanh thu. Mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó. Và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh. Và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định hình sự nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này. Và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
6: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
7: Cái mùa giải lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đã bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh. Và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A. Và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó, là phải đứng nhất hoặc đứng gì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng, ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt, và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
6: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
7: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó Bỉ, Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu, thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cầu có giá trị cao. Tuy nhiên thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt đạt. Thành ra những cái cuộc đối đầu không chỉ là giữa Pháp với Ý, mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó hơn so với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan, có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc, thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây, và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu, nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi, nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt Bồ Đào Nha, mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch, mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này thì đang mặt về xứ Anh.
6: Quý vị thính giả vừa lắng nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
4: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi Trong Mùa Thu và Vĩnh Biệt Tình Ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam diễn ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng tour của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bạo bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày từ giải giao hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao, nói về giải UEFA National League. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Arthur đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi ông Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án châu Âu liên tục phản đối các kế hoạch hòa bình tại Ukraine, trái ngược với lập trường của Washington. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga còn loại trừ mọi khả năng về một cuộc hưu chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như sau.
1: Nhân danh mục tiêu không tưởng là kiềm chế Nga, phương Tây đã tự tay mình phá hủy hệ thống an ninh châu Âu và thúc đẩy sự trỗi dậy của một chế độ bài Nga ở Kiev. Họ đang làm mọi cách để ngăn chặn một giải pháp hòa bình và phá hoại các triển vọng đàm phán, điều mà nhiều nước, bao gồm cả chính quyền Trump, rất quan tâm. Phương Tây cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraine, hỗ trợ Kiev và hướng dẫn drone cũng như là tên lửa của Kiev chống thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đe dọa giáng một đòn thất bại chiến lược cho Nga. Hiển nhiên, con đường này sẽ đưa, như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, chính những kẻ kích động chiến tranh đó đi vào ngõ cụt chiến lược. Cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý của Nga sẽ được thực hiện đến cùng. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, các mối đe dọa cho an ninh sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống hòa bình sẽ được tái lập. Điều đó sẽ diễn ra bất kể hoàn cảnh nào.
2: Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng cũng chỉ trích mạnh mẽ Berlin và Tokyo. Theo ông Sinchit, việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể bao gồm việc bổ sung thêm vị trí cho các nước phương Tây, đặc biệt là Đức và Nhật Bản, hai nước hiện đang theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm, trước khi phát biểu trên diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi đầu tiên với đồng cấp Đức Johann Wetherfuhl kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Hãng tin Pháp cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngoại trưởng Đức hối thúc Moscow xin trích từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm chống Đức, châu Âu và NATO, đồng thời lên án sự gây hấn dai dẳng của Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine. Đối với Berlin, một bên ủng hộ chủ chốt của Ukraine, giải pháp hiển nhiên cho cuộc xung đột là Nga chấm dứt hành động gây hấn, rút quân và đưa ra một lệnh ngừng bắn lâu dài, hết lời giỡn.
0: Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu về một sáng kiến do đảng lớn nhất của nước này là Liên minh Dân chủ cánh trung đề xuất nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Đây là một văn bản bị một số phe phản đối gọi là thân Nga vì loại trừ mọi liên minh với một tổ chức quân sự cũng như mọi việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một nước thứ ba. Các cuộc thăm dò dư luận hiện dự đoán là đề xuất này có thể sẽ bị bác bỏ. Nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra, được ghi trong hiến pháp của liên bang từ năm 1848. Nguyên tắc này quy định rằng Thụy Sĩ không đứng về phe nào trong các cuộc chiến giữa các quốc gia thứ ba, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã dần dấy lên trở lại những câu hỏi về cách thức mà nước này nên áp dụng nguyên tắc đó. Cuộc xâm lược của Nga, Thụy Sĩ đặc biệt đã áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Moscow, và quyết định này đã làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ranh giới của tính trung lập kiểu Thụy Sĩ. Thông tin viên Jeremy Lange từ Geneva cho biết thêm chi tiết.
1: UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cyril Dupont, giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva. Ông nói, tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Nga. Điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ được đi theo các lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là mục tiêu được công khai. Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn. Điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên hiệp châu Âu trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, chính phủ vốn phản đối sáng kiến này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Moscow không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cedric Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch. Ông nói, Thụy Sĩ là nước ký thác các công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Do đó, nói rằng luật pháp quốc tế rốt cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề. Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng châu Âu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu. Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Kính thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Abbas Arashi của Iran khẳng định rằng Tehran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công của Mỹ.
2: Trả lời truyền hình nhà nước Iran sáng nay, Ngoại trưởng Arachi tuyên bố xin trích, chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình, hết lời dẫn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang thua thảm hại, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về phần mình xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ, hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này cho rằng xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý hôm thứ Bảy vừa Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
0: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục chuyến công du ngày thứ ba tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp. Tại thánh lễ, quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo tòa thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
2: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021, sau khi một báo cáo được công bố cùng năm ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội, xin trích, thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ Công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
0: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lupna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
2: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, xác lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một xác lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có Phó Tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
0: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai từ những biên giới bên ngoài của khối. Chịu áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
2: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Faithful sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wexford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phòng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngày bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm Tuần Báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, dù vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận về Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jylland Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jaylen Poston cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Qua đó, vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Chớ chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn, vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại MU20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay.

0: Háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ và một trong những cái sân vận động. Thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo Hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng Giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh cho nên là họ không cho đăng ký nữa, thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
1: Khẩu hiệu "Để thế gian được sống" là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
0: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour que le monde ait la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký, và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
1: Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì giáo hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức giáo hoàng đến trước hết với tư cách là một mục từ nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì giáo hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Lourdes là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
2: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
3: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
1: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lỗ Đức cho thấy mối liên hệ của giáo hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
3: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, giáo hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại giáo hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối, Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời

0: người Giáo hoàng Francisco.
1: Plus importante que chez François.
2: Trong thời gian lưu lại Paris thì Giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armée. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ cánh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
3: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
4: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
2: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn và khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty, Air France chẳng hạn, tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của Giáo hoàng.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nation League từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Vân Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
8: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu.
0: Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó, và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018, từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng, và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
7: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, đây sẽ tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
0: Cái mùa giải cái lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cùng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A. Và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
7: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
0: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó Bỉ, Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu, thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cuộc có giá trị cao. Tuy nhiên thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt đạt. Thành ra những cái cuộc đối đầu không chỉ là giữa Pháp với Ý mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó so với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây. Và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu, nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi. Nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt Bồ Đào Nha, mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch. Mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này. Thì Đan Mạch và Sri Lanka.
7: Quý vị
0: thính
7: giả vừa lắng nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi Trong Mùa Thu và Vĩnh Biệt Tình Ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhân kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam danh ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Cumparsita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

hòa quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày từ giải giao hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao, nói về giải UEFA National League. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Arthur đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi ông Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án châu Âu liên tục phản đối các kế hoạch hòa bình tại Ukraine trái ngược với lập trường của Washington. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga còn loại trừ mọi khả năng về một cuộc hưu chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như sau.
1: Nhân danh mục tiêu không tưởng là kiềm chế Nga, phương Tây đã tự tay mình phá hủy hệ thống an ninh châu Âu và thúc đẩy sự trỗi dậy của một chế độ bài Nga ở Kiev. Họ đang làm mọi cách để ngăn chặn một giải pháp hòa bình và phá hoại các triển vọng đàm phán, điều mà nhiều nước, bao gồm cả chính quyền Trump, rất quan tâm. Phương Tây cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraine, hỗ trợ Kiev và hướng dẫn drone cũng như là tên lửa của Kiev chống thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đe dọa giáng một đòn thất bại chiến lược cho Nga. Hiển nhiên, con đường này sẽ đưa, như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, chính những kẻ kích động chiến tranh đó đi vào ngõ cụt chiến lược. Cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý của Nga sẽ được thực hiện đến cùng. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, các mối đe dọa cho an ninh sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống hòa bình sẽ được tái lập. Điều đó sẽ diễn ra bất kể hoàn cảnh nào.
2: Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng cũng chỉ trích mạnh mẽ Berlin và Tokyo. Theo ông xin trích, việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể bao gồm việc bổ sung thêm vị trí cho các nước phương Tây, đặc biệt là Đức và Nhật Bản, hai nước hiện đang theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm, trước khi phát biểu trên diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi đầu tiên với đồng cấp Đức Johann Wetherfuhl kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Hãng tin Pháp cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngoại trưởng Đức hối thúc Moscow xin trích từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm chống Đức, châu Âu và NATO, đồng thời lên án sự gây hấn dai dẳng của Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine. Đối với Berlin, một bên ủng hộ chủ chốt của Ukraine, giải pháp hiển nhiên cho cuộc xung đột là Nga chấm dứt hành động gây hấn, rút quân và đưa ra một lệnh ngừng bắn lâu dài, hết lời dẫn.
0: Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu về một sáng kiến do đảng lớn nhất của nước này là Liên minh Dân chủ cánh trung đề xuất nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Đây là một văn bản bị một số phe phản đối gọi là thân Nga vì loại trừ mọi liên minh với một tổ chức quân sự cũng như mọi việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một nước thứ ba. Các cuộc thăm dò dư luận hiện dự đoán là đề xuất này có thể sẽ bị bác bỏ. Nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra, được ghi trong hiến pháp của liên bang từ năm 1848. Nguyên tắc này quy định rằng Thụy Sĩ không đứng về phe nào trong các cuộc chiến giữa các quốc gia thứ ba, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về cách thức mà nước này nên áp dụng nguyên tắc đó. Cuộc xâm lược của Nga, Thụy Sĩ đặc biệt đã áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Moscow. Và quyết định này đã làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ranh giới của tính trung lập kiểu Thụy Sĩ. Thông tin viên Jeremy Lange từ Geneva cho biết thêm chi tiết.
1: UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cyril Dupont, giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva. Ông nói, tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Nga. Điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người, cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ giờ được đi theo các lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là mục tiêu được công khai. Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn. Điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên hiệp châu Âu trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, chính phủ vốn phản đối sáng kiến này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Moscow, không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cyril Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch. Ông nói, Thụy Sĩ là nước ký thác các công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Do đó, nói rằng luật pháp quốc tế rốt cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề. Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng châu Âu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu. Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Abbas Arashi của Iran khẳng định rằng Tehran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công của Mỹ.
2: Trả lời truyền hình nhà nước Iran sáng nay, Ngoại trưởng Arachi tuyên bố xin trích, chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình, hết lời dẫn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang thua thảm hại, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về phần mình xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ, hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này, cho rằng xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý hôm thứ Bảy vừa, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
0: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục chuyến công du ngày thứ 3 tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp, tại Thánh lễ quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
2: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021, sau khi một báo cáo được công bố cùng năm ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội xin trích thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ Công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
0: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
2: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, xác lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một xác lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có phó tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
0: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai từ những biên giới bên ngoài của khối. Chịu áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
2: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Fayford sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wayford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, dù vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo Tổ chức Nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jyllands Posten cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Qua đó, vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Trới chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn, vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại MU20 tặng 2 chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ, ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của xã hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
4: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Công Coq vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
5: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi. Và mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn